0: وعليكم السلام. واي اي شيء نعم هذا اوكي اي شيء ورا لا ما بنياتنا ما كاكو بنام بارو بكم ما نياتنا هو نو ila remo o ka kun shi sa wala man nasu lai mamman zanai bazin ke man wa fa nwa ma dike inde fo to man kete ma sa dige ma ka shin nole nin ke mun de fo ka mi nguna ma shi man ye nwe shen ko nwo yire me ma shi man ye a shere sha bazin ni ma ya ko yon kale nyon na mfte man ye nye da shino ke nwo ma me ma ama nke anu ma amma shi an zai ka ma fe ka ma kwa yin bisan je ka she yin an karin da fo bi man ci ayuwe bi
1: Más o menos de la comunidad.